nsuo a ɛho ɛdwo ho ɔde dwo me kra ɔde me fa akwantee ne so ne din nti sɛ mpo menam owuo sumu kabiibɔn no mu a mesuro bɔne biara ɛfiri sɛ wo ne me na ɛwɔ hɔ wopa ne wo poma na ɛkyekyere me werɛ wotu me pono wɔ m'atamfo anim

no koronto fo nwoma etosumie no eti enkono edise mu enwotia koronto fo nwoma etosumie no eti enkono netise mu aye enwotwe Second Corinthians chapter 9 verse 8 pastor making kind or say na onyankopon betumi se na onyankopon betumi se oma adum nyina broso mamo na enioma nyina ne danyina monyade edo somamo nyina na mab-

yedase so wajibre atiye yen ya kremu nyina dwumadi awodu aka no eto atoaso.

Otunumu. Amunumu wa. Mfao se eye MTN bomu. AT Money. Anampose. Telesel Cash. Agroyi DNL loto nsi sheyesu. Kwenye nyansemu. Wana wendi mfie dumwache. Umise wibisa agroyi.